0: How about we start a sample?
1: A little bit.
0: あのね、274の Pianissimo なんだけど最初だけちょっとアクセントつけてます。
2: Three times?
1: Three times. Yes.
0: その、
3: だーだーだーってやつね。入っといてほしい。274。4から。4から。じゃあそこからいきましょうか。4。4。274。 松本君と管楽器の2人、200、せーの、1。